Bili su to klavirski komadi Erika Satija u izvođenju pijaniste Jean-Yves Thibaudet. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Srpske narodne zagonetke.
1: Koja su krila bez perja? Prozorska. Mnogo priča, a nema ni grla ni jezika. Knjiga. Konj bez glave, put bez trave. Lađa na moru. Naš vojvoda vodu pije, a nad njim se barjak vije. Petao. Nogama u blatu, a glavom u zlatu. Kukuruz. Ore kao orač, crno kao kovač. Krtica. Svaki dan majka crna, bijeloga rađa sina. Noć i dan.

0: Nažalost, poštovani slušalci, mi vas nećemo odvesti na more, ako ne računamo Panonsko more koje je negde nestalo, nema ga, što bi rekao Balašević, mog mora nema i ne znam šta da radim, ali znamo šta da radimo, postoji drugi sadržaj. Mi idemo do Subotice. Preko graničnim IPA projektom Srbije i Hrvatske, zoološki vrtovi na Paliću i u Osijeku dobili su nove objekte, ali će i turističke organizacije Subotice i Osijeka ponuditi zajedničke turističke aranžmane. O ovoj značajnoj saradnji govore Sonja Mandić i Nikica Jukić, direktorke zoološkog vrta u Subotici i u Osijeku, i Božidarka Golubović, direktorka turističke organizacije Subotica. Slušamo zapis Tonija Bedalova.
1: Najveći zoološki vrt u Hrvatskoj nalazi se u Osijeku. Na 11 hektara pored Drave poseduje zbirku od 1000 jedinki, odnosno 100 životinskih vrsta. Saradnjom sa Paličkim zoovrtom kroz projekat Majestic Zoos, Osječanima iz evropskih fondova finansirana izgradnja novog dečjeg igrališta i replike Slavonskog sela.
2: Slavonsko selo smo radili iz razloga što, nažalost, sve manje i manje djeca mogu vidjeti naše domaće životinje koje smo nekad viđali na selima i mogu reći da je to jedan trenutno najatraktivniji i najposjećeniji dio zoovrta.
1: Učestvujući u evropskom prekograničnom projektu, Zoološki vrt na Paliću posle 50 godina dobio je novo dečije igralište. Izgradio je Baby Zoo, gde deca mogu da pomaze i nahrane domaće životinje, kao i vidikovac koji će služiti kao učionica na otvorenom.
3: Želimo da iskoristimo priliku da sada pred kraj školske godine svim školama predstavimo novu učionicu na otvorenom. Obzirom da se nalazi na zaštićenom području prirode, opremili smo je jednim velikim brojem pokretnih dvogleda sa kojim će svi naši posetioci i deca u školskim programima moći da posmatraju ptice.
1: Novi objekti u zoološkim vrtovima na Paliću i u Osijeku unaprediće turističku ponudu oba grada.
4: Jedan od svakako najznačajnijih turističkih rezultata kroz ovaj projekat je kreiranje zajedničkog turističkog paketa koji povezuje turističku ponudu Subotice i Osijeka u jednu sjajnu priču kroz više lokacija, a jedan turistički doživljaj.
1: Zoološki vrtovi na Paliću i Osijeku nastavljaju saradnju kroz novi prekogranični projekat, a cilj je da se sačuva zajedničko panonsko nasleđe.

0: relacije suptilniji od onih o kojima je Konrad 1899. godine pisao u Srcu tame. Razgovaramo sa urednicima zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Jelenom Vičentić, doktorantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, slažem.
0: I Danilom Babićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Babiću, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospodine Babiću, zašto je važno govoriti o fenomenu kolonijalizma i postkolonijalizma?
2: Da, pa ja bi taj odgovor podelio na nekoliko delova. Pre svega, zašto je govoriti o kolonijalizmu, možemo reći da je, možemo govoriti o dve dimenzije. Prva dimenzija je materijalna, kapitalistička dimenzija. Naime, zemlje zapadne Evrope koje su bile kolonijalne sile, one ne vole da se govori o tome da je inicijalna akumulacija kapitala koju su stekle i koja je omogućila da sada te zemlje budu ovako razvijene kakve su danas, zapravo proistekla iz kolonijalizma, iz kolonijalne pljačke i iz besplatnog rada koje su radili stanovnici kolonija, da li kroz robovski status ili kroz status prisilnog rada. Naravno, kao što sam već rekao, oni ne žele da se o tome govori, oni svoj uspeh pripisuju svojoj etici, radu, redu, disciplini, dobro uređenim državama. To vam je, znate, kao ono kada uspešnog biznismena pitate odakle mu prvi milion, pa se on malo nervozi. Tako je isto slučaj i sa kolonijalnim silama. Druga, naravno, dimenzija je, kako bih rekao, normativna ili vrednosna. Vi, na primjer, znate da zemlje zapadne Evrope vole da nastupaju sa pozicija moralne superiornosti. Pa, na primjer, znamo da su svi ti različiti međunarodni sudovi locirani u Hagu i odatle se sudi drugim narodima koji se ne računaju kao evropski narodi, bilo da je reč o Jugoslaviji, bilo da je reč o Ruandi, Liberiji, Sierra Leone i tako dalje. Međutim, kada je predmet istraživanja tih sudova, recimo eventualni zločini u Afganistanu ili Iraku, vidimo da se nailazi na jako veliki otpor. E, isto je to slučaj sa zadiranjem u kolonijalnu istoriju, jer kada vi malo dublje analizirate kolonijalnu istoriju, vi ćete vidjeti da su sve kolonijalne zemlje činile stravične zločine u svojim kolonijama i o tome se ne govori da bi zapadne zemlje zadržale svoju moralno superiornu poziciju. Zbog toga je važno govoriti o kolonijalizmu, da bi prosto znali kako su se u prošlosti ponašali oni koji sada pretenduju da stvaraju standarde i norme ponašanja. Što se tiče postkolonijalizma, bitno je naglasiti da postkolonijalizam ne počinje od kraja kolonijalizma, da to nije samo jedna vremenska epoha. On počinje od početka kolonijalizma i traje do današnjih dana i prosto se bavi posljedicama kolonijalizma koje proističu do danas. Počevši od multinacionalnih kompanija koje zagađuju životnu sredinu zemalja globalnog juga do savremenog rasizma koji se sreće u modernoj industriji rasističkih reklama, ali recimo, zašto ne navesti naš primjer udžbenika za niže razrede osnovne škole iz srpskog jezika, konkretno čitanki, koji govore o tome da je Angela Merkel nemačka političarka koja je mnogo učinila za Srbe. Sve su to teme kojima se bavi postkolonijalizam.
0: Brojni su otpori suočavanja sa prošlošću koje vi, Jelena, analizirate u tekstu Nešto kao tamna mrlja, holandski kolonijalizam, koreni modernog kapitalizma i svakodnevnog rasizma.

0: Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Sada slušamo deo iz emisije Klub 2, gde je gost bio profesor i akademik Jovan Delić. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1986. godine: to nemoguće sam oduvijek tražio od sebe, tražim i danas, kaže akademik Jovan Delić. Povodom za okruživanje onoga što je uradio u svojoj profesionalnoj karijeri dugoj preko pola veka. Ove reči naveo je u intervjuu koje je sa njim vodio Miloš Jevtić za renomiranu kolekciju Odgovori, a knjiga nosi naziv Dostići nemoguće. Brojne situacije života i profesionalne karijere profesora Delića rečito ilustruju odabran naslov. Sa akademikom Jovanom Delićem, profesorom srpske književnosti 20. veka, u Klubu 2 koleginica Sonja Milovanović je govorila o njegovim profesionalnim izborima, ljudima koji su na njega uticali, književnom Beogradu 70. i 80. godina 20. veka.
1: Književnog života nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige. Gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasićevoj knjizi Sukob na knjižnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književni, gdje imate, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidici, gdje postoji izdavačka kuća vidici, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominje ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične

stvari. Pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo, glupo je reći, stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikarom, Miodragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina i moja nekakva studijska grupa također koja me gurala prema tim tribinama gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-odnevno, književne novine 15-odnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posto toga književnu istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u Studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu književnog života. Mi smo uz to generacija koja je 67. upisala, 71. ili 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Ivan Janković, Kata Nesiba, repriza.

legendi Jovanda Maskin se, nakon što su mu ocekli šaku, ustrajno molio pred jednom ikonom Bogorodice, koja će postati ikona Bogorodice Trojeručice, i šaka mu je zarasla.

Bio je to gudački kvartet broj 2, opus 19 Viktora Kalabisa u izvođenju kvarteta Kocijan. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete Kalabisov gudački kvartet broj 4, opus 62, pod nazivom U čast Johana Sebastijana Baha, svira kvartet Zemlinski.